mort. On te fie fie la pae, fai lo atu. O au ole tama Samoa. Ole atali'i, ole Samoa. Ua fa fie fie atu. Ia te otou. Ilunga o le ea, le ala I a Samoa mo le atua. O le atua mo Samoa. Ia manuia Samoa.